najviše talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do

0: koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o papuđijama. Gledano kroz historiju, nošenje obuće je u uskoj vezi sa kulturom stanovanja. Još u drevnim civilizacijama Starog Istoka, gdje nastaju prvi gradovi, odnosno urbane sredine, bila je odvojena vrsta obuće po namjeni. Strogo je bila odvojena obuća koja se nosila vani i ona koja se nosila unutar kuće ili hrama. Smatralo se bogohuljenjem ući u hram ili kuću sa obućom koja se nosila van ovih prostora. Takav odnos prema kući zadržao se kroz historiju u sve tri monoteističke religije. Papuče tako postaju obuća koja se nosila isključivo u kući i oko kuće. Dolaskom Osmanlija u Bosnu započinje proces urbanizacije naše zemlje osnivanjem gradova takozvanog levanskog tipa, gdje je jasno odvojen privredni od porodičnog života u Mahali. Papuče su dakle sinonim za kulturu stanovanja u gradu ili za gradsku kulturu. Sama riječ papuča ima korijen u arapskoj riječi babuš, koja se u perzijskom jeziku izgovara papuš, a do nas je došla u obliku kao papuča. Osmanlije su izvršile organizovanje zanata u esnafe ili cehove, a zanatlije koji su se zatekli u Bosni uklopili su se u novoformirane organizacije. Papuđijski zanat pripao je čizmeđijskom esnafu. Ovom zanatu su pored papuđija i čizmara pripali i mestveđije i firaeldžije. Papuđije se u defterima prvi put spominju 1530. godine i tu se vidi da su zastupljeni u neznatnom broju, ali već od polovine 16. stoljeća broj ovih zanatlija je veoma narastao. Zanatlije ovog esnafa bile su smještene u posebnu čaršiju koja se zvala Čizmeđijska čaršija, mada je bilo radionica gdje su se papuče i prodavale. Najsiromašnije zanatlije su svoju robu izrađivali po kućama i papuče prodavali stranim trgovcima po hanovima ili domaćim trgovcima koje su svi zvali hafafi ili kafafi. Zanatlije Čizmeđijskog esnafa bili su skromnog imovinskog stanja, dok su kafafi bili veoma bogati. Za izradu papuča koristi se alat koji je uglavnom isti za sve zanate čija je sirovina koža, terđah, mušte, bičkije, šila, igle, umbe, žilde, alupi i drugi. Danas papuđijski zanat je tradicija porodice Kalajđi Salihović koja se ovim zanatom bavi još od davne 1822. godine. Duga tradicija proizvodnje sarajevskih papuča nije se promijenila, još uvijek se proces proizvodnje obavlja ručno, svaki par papuča posebno od krojenja, veza do finalnog proizvoda. Njihov zaštitni znak su čuvene sarajevske papuče paun. Osim toga, paleta proizvoda je od tradicionalnih sarajevskih sa štiklom ili ravnih aladin papuča raznih boja i unikatnog veza, muških papuča, prošivenih papa i priglava, mestvi i tako dalje, isključivo izrađenih od prirodnih materijala kože.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: Hit FM radio.
3: Mi volimo hitove.

0: Wintersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.